igen. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat bli blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig fela ifrån mig dig.

herregud, kom og ta en titt i vår del av galaksen. Her trengs jo sårt et skippertak, ellers sitter vi snart i saksen. Her seiler vi på melkeveien i en sprøken hål.